0: Maunaro, Bahati, Elbagon, na Naikuru yode, mitaboni 92.8, Gukena FM, ngaka negaitu. Gukena News.
1: Kanadiregeshi uhokaga kuma kwa kwa na moko wa gakiruga kwa kwa di.
0: Mohoro madhudhuria na mashugewega.
2: Kaudoga kakaguni ye kuhanoka ya karikamu ugiki.
0: Kuma deine na ajo wa furori.
1: Hivyo na varavara diregevi yaga igi ikurukaga ikiabataga. Kiyuni kio kiuli ya kirea niye direda kuhuli ya Kiabu County.
0: Maya ni Mohoro magu Kena FM.
3: Kuligana na mkwa CCTV holerate gama nilu igotini na haikoti mudha nyawaina kuma shashani ya foridhi ya central wananiti Albert Ojwanga kiritu wa shashani nino ya foridhi onadaigi waga na nilu okole tuwa gitoguli ya mehango ya udhudhuli ya kumaru hongeru wago dhulima megedere ya maafitha afolidhi furulini aipoa Joshua Mutua ageta alidia igoti ya timu koshio oronania ale moyo wanania nyagu nyagia bere ya kule ho shashani nino ya foridhi. President William Ruto ni amulete hule ni mwehwale mwalia wa maafitha folithi Charles Owino ta mwalia wa dhirikali odhigaithenya liradira ikaliruo ni Isaac Mwaura hule nake kwa hidalire atoalito wafisine ya maudu matiganite okuruhania orodomo na ihoto shia dore makorogo na mawadhe matiganite na oroho president ya Kamura Dan Konojong tamu ikaliriti waruho gerwa kuthuri mamigedere ya maafitha afolithi furuni na ipoa kule ule nake wali mwadi kumunene kia mainigi ya kutetira ihoto shia ni mfuru ni Nati Wilson Sosion na Antonina Lentoi Johnny Makatuota Ameba ATSC. Kamithi na waka metea waturi wa mehakano tafania wa idhura nufurulini IBC alutala la mukwana ni oletie beojide matige kwa mukiria orodo mwanagudhikiriria muhu wa maheni olea oratabio deni wa meta